0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
0: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: RB Radio. Najbolji muzički mix.
1: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je muk. Nema skandala, samo ja biram kome sam jagnje, a kome vuk.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati i 19 minuta. Utorak, 23. juni 2026. godine. Euforija fudbala lagano kreće pred sutrašnji dan D. Nešto manje od 33 sata je do početka istorijske utakmice BH Katar, pa smo mi po tim nekim utiscima i dojmovima, još kad se to ukomponuje sa dobrom folk muzikom, ima sve da frca. Dakle, dobrodošli u novo izdanje Folk popodneva Radija Breza do 17 sati, u prvom poluvremenu do 15, uz nadam se kontakt sa vama, poruke putem Viber broja 0617767592 i telefone 0327835552 i 553, a potom od 15 do 17 sati uz odličnu folk muziku. Eto, napolju je, šta ja znam, malo oblačno, malo sparno, malo ovako, malo onako, u svakom slučaju najbolje je negdje uhvatiti se hladovine i slušati folk popodne Radija Breza. Pa još ako se uključite u sve ove naše aktivnosti, bit će još bolje. Dobro nam došli, bolje vas našli. Naravno, čekamo vaše poruke, muzičke želje, a čujemo se i kada je u pitanju, naravno, razgovor ili časkanje s vama. Folk popodne Radija Breza.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne Erde Radija.
1: 13.03, Folk popodne Radija Breza sa vama i ovog utorka. Dakle, još 32 sata do početka. 32 puna sata. Idemo dalje, mi Viber broj 0617767592, telefoni 032783552 i 783553. Tipkajte, zovite, družite se sa nama, mojte da napravimo kolektivni godišnji odmor. Evo nam Adila, kaže Adil Durija, čestite Adilu, sretan rođendan, selam i svoja dva unuka Ahmeda i Amira i unuku Amru, pjesma rođendanska. Biće pjesma rođendanska. Pa ćemo do Šahe da ona ispuni svoju kvotu za danas. Halo?
2: Halo?
1: Da?
2: Da. Jesam mladio?
1: Nisam, bogam, super ovdje, hladno, fino.
2: Ajde, eto, Stjepan, oni pozdravljam tebe i tvoj kolege i da vam bude ugodan dan, da vam bude popodnije. A može pjesma Jablani se povijaju.
1: Ide za tebe pjesma Jablani se povijaju. Hvala ti na pozivu i mi tebi želimo ugodan dan. Slušaj ti Folk popodne, budi sa nama. Telefon je 552. Halo.
3: Halo.
1: Da.
3: Zdravo Čepo.
1: Zdravo Sejdo.
3: Kako ste?
1: Hladovina.
3: Jes.
1: Ko tebe?
3: Jesu morio,
1: Filipa Ša. A, nisam, nisam se morio. Dobro je, super je.
3: Super, može li pjesma Nema dana ni mjeseca?
1: Nema dana ni mjeseca? Ko pjeva tu?
3: Ana Bekuta.
1: Nema dana,
3: ne
1: nema dana, nema noći, nešto nema. Ja. Da mi srce ne zajica.
3: Ne vidim dobro po noći.
1: Nešto tako. Dobro. Ima ta pjesma, naći ćemo je za tebe.
3: Hvala vam.
1: Sretno, prijatno, idemo i do 553. Halo, halo.
4: 3, halo, halo, 3, halo, halo, 3, halo, halo.
1: Stišajte to na vašem radio prijemniku pa možemo razgovarati normalno. Halo, halo.
5: Može muzička od Jašara, Jednako nijedna.
1: Ašer, ide za vas Ašer jednako jedna. Sretno i prijatno. Tako, brate, tako. 552, telefon je sa nama. Halo.
6: Dobar dan, Čepa.
1: Dobar dan. Kota, broj.
6: Broj. Ma, ajde, izmislit ćemo nekaj.
1: Zviždi se.
6: A tamam, možda ovako je.
1: Je li hladovina, jest?
6: Ma, odlično, terasa, hladovina.
1: Vjetriš,
6: Benzinski,
1: jel? Pa ja. umiješ.
6: Pa to...
1: Tako je, pa ja. Jesi ti ko ja?
6: Pa bio sam rudnik, penzija.
1: Aha, neka onda uživaju penziji zasluženo.
6: Evo je to.
1: Svi naši... Fulko, Fulneva i Radija Breza, nikad nisam.
6: Jel da je da nisam?
1: Nikad. Vidiš, jesmo ti najbolji, Jeran.
6: Ma normalno, svarbova.
1: Svaka čast, reci.
6: Znaš da je istina.
1: Ima li neka pjesma lijepa za tebe?
6: Mora ona žena u kafani sama, kako mi ode?
1: Šta će žena sama u kafani?
6: Ja.
1: Pa šta misliš ti, što je ona sama došla?
6: A valjda se naskirala, ako im
1: je. Jel? Ili je došla da ošmeka, šta?
6: Pa tu je to, nešta joj fali.
1: Da nas skira drugog.
6: Pa nešta ima.
1: Hvala ti, prijatno, bit će i ta pjesma za tebe. Idemo do Almine. Almina, selam i svoj svekar, svoja dva sina, Ahmeda i Amira,

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erbe Radija.
1: U 14 sati i 10 minuta ponovo smo zajedno uživo u našem studiju, u društvu, zajedno sa vama naravno. Viber broj dalje 061-767-592, telefone 032-783-552 i 553, stoje vam na raspolaganju. Šta ste nam pisali do sada? Šačir je Šačko sa nama, muzička Selma Bajrami, Farmerice. Ide, a pozdrav Almi i ovi folove, golove, ništa to, Zaboravljaš Šačire, to Alma je zlopamtilo, ovo će ti zapamtit, neće dobro proć. Šejla je tu, kaže Asim Bajrić, Ajšo mori Ajšo. I Almina, Ahmed Selam i svoju nenu, svoga brata Amira, svoju mamu, svom Jaranu, sretan rođendan, da bude živ i zdrav, pjesma ispred škole, čekat ću te sine. Eto, to su te muzičke želje i poruke koje su pristigle do ovog momenta. Napolju je Sparina, palo je nekih 4,5 minuta kiše i otprilike, ne znam, nije uspjela ni ovu Sparinu otjerati. U svakom slučaju, eto, ko je malo pokisao, dobro mu je došlo. Idemo mi dalje, i dalje Viber broj, imate još vremena, naravno, nekih 50 minuta, 061-767-592.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Evo nas ponovo uživo u našem studiju, u društvu zajedno sa vama. 14.38 i mi smo došli do najave vijesti u našem programu Vijesti u 15 sati. Ako budete sa nama u 15, moći ćete poslušati Forto RS pokušava prebaciti nadležnosti ideje na entitetski nivo, poručujem da to neće proći. Kordić deponija se više ne može gasiti vodom, kreće se sa zasipanjem, šteta je više milijonska. Vlada Tuzlanskog kantona jasnija pravila za efikasniji rad policije i veću sigurnost građana. Izveštaj UN-a optužuje Izrael za genocid nad palestinskom djecom. Sve ove vijesti možete poslušati opširnije u vijestima u 15.

0: Marketing. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon D.O. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice. Jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, zatim premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

sreća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako, nakvašeni papir, okreni ka sebi. Sanjala si noćas, plačući po njemu, da sam bos po snegu išao ka tebi.

0: marketing.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.